0: dust, all that I adore.
1: Radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Pa dobro je rekla. Gde ste ekipom? Isi nam je na odmoru i dalje, vrati se brzo, pap samo sa vama. Ja sad gledam, čitam nešto, juče sam rekao, nema više kiše, lagano, opušteno, bez brige, sad samo leto. I sad kao, nevreme stiže u ove delove Srbije, prete obilni pljuskovi sa grmljivinom i olivni vetar. Kunem vam se, nisam ja izmislio juče da neće biti kiša, nego na istom ovom sajtu je pisalo, to je to, sad samo leto. Ja ne znam, možda ovi prognozeri nemaju posla i u fazonu su, ajde nešto malo da kao da radim, da čitaju ljudi, ja nemam drugo objašnjenje. Tako da eto, stiže pljusak, a može i nama da stigne kafa, pa lagano da imamo šta još, što ima novo o čemu se piše i priča. Do 10 smo tu, dobro jutro.

0: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa ex 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
3: Leni Krevic, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Ne propustite! Ulazite u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

I don't care. Kapiram da su neki u fazonu evropsko prvenstvo, I don't care, ali ja moram da vam objasnim šta se sinoć desilo dok ste spavali. Verovatno. Kylian Mbappe, to smo već i gledali, to bude onako uveče u 9 i to je okej. Okay. Ovaj, postigo je dva gola i oborio kao, prešao Peleta i Mesija tamo kao ikada davano na, na svetskim prvenstvima. Oni su imali, ne znam, 13, on sad ima 14 pogodaka u istoriji kao. E sad, šta je point? Najjači je Klose, on ima, ne znam, 16 i Messi posle ove utakmice Mbappe-a dođi da tri komada Alžiru. I kao sad on ima 16 kao i prestiga. Znači, jako dobro. Ovo svetsko prvenstvo treba pratiti, ali bukvalno ovo što pišu novinari, razumiješ? To je zanimljivo. Summer Days.

0: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Ej,

Shakira i Daj Daj, negde sam video kao informaciju da je Shakira više puta nastupala na evropskom prvenstvu od Pikea, njenog bivšeg muža. Jaka priča.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

samo hitovi. I am paid to exist.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do 8, 17. juni, sreda.
2: Okej,
1: ajmo, lagano. Što kaže Jesse J, Price Tag. Samo dobar ritam. I pozitivo.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: TDI Radija.
2: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je operativnu licencu NIS-u do 1. jula. Ranije su vlada Srbije i mađarski MOL potpisali akcionarski ugovor o upravljanju. Sporazum će omogućiti da se, ukoliko MOL grupa uspešno postane većinski vlasnik, nastavi razvoj NIS-a, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Prethodno će biti održana posebna sednica na čijem je dnevnom redu polaganje zakletve predsednika Vrhovnog suda Miroljuba Tomića. Budući srednjoškolci danas polažu test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Naša atletičarka Adrijana Vilagoš pobednica je 65. izdanja mitinga u Ostravi, pošto je u disciplini bacanje koplja trijumfovala sa rezultatom 62-92 metra. Teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo ATP turnira serije 500 u londonskom Queensu, pošto je u meču bez jednog brejka savladao šestog nosioca, Francuza Artura Rinderkneša.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slabo promenljiv, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
3: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

nema spavanja, tu je stres, pogotovo đacima koji polažu malu maturu, otprilike sada negde idu ka ovaj, svojim školama, jel te, gde će polagati treći dan male mature, završilo se srpski, završilo se matematika i sada idu izborni predmeti, pet izbornih predmeta. Osmaci su birali najviše geografiju, ok, onda ide biologija, istorija, fizika, hemija. Srećno, klinci, da pokidate to i da krene zvanično taj letnji raspust najveći na svetu. Too little too late.

0: počelo je krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Jako dobro je krenulo ovo svetsko prvenstvo u fudbalu. Sviđa mi se. Evo juče kao bilo dobra utakmica. Generalno kao Mbappe sa Francuskom pobedio Senegal 3-1, međutim dao dva gola i prestigo Pelea i Mesija na ovom skoru kao ukupno ikada dato golova na svetskom prvenstvu. Međutim, dođe Messi posle toga, igra i da tri gola. Lagana priča, pa prestigne i se, bude ono, deli prvo mesto sa najviše postignutih golova na svetskim prvenstvima. Šta se dešava? Večeras igra Portugal, Dr. Kongo i Engleska, Hrvatska. Znači od 7 i od 10 večeras ćemo lepo da gledamo deo utakmice, fine utakmice, gledamo naše komšije, Portugal, Ronaldo, fino. Ostalo na sportski.net, ovo preko noći ne zanima.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Neverna kolor.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
9: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Evo ga, još malo pa će 9, još malo pa svi dolazimo na svoja radna mesta. Mora se radi, ali ne odmah. Prvo popijemo ono, 2-3 kafe. 4, 5, 6. Minimum.

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Aš. Slušajte tweet. Kaže, makarone su u fazonu, nismo još gotove, opusti se, a onda sledećeg momenta. Šalim se, prekuvane smo. Kako skuvati prave makarone? Ima li neko recept? Znaš, ono da nije babin, ono kao, ma to ti je tako. Pharrell Williams. Ajde dok slušaš ovo, zagori se.

Jason Derulo. E, 17. jun, neko mi je rođen, slušamo se tamo na Crnoj Gori, poslano je poruku, Srki, sve najbolje, i evo, na jakti da se čuje svim, malo zavidimo, normalno, pa svim, bući da bude.

0: sreće. Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
1: E, baš tako. I vreme je da sigramo svetsko prvenstvo u toku. Ajde da vas čujemo. Prijavili ste se. Na vezi nam je jedan gospodin, Bogdan. Gde si, Bogdane, legendu, se čujemo?
2: Ćao, ćao, čujemo se.
1: Šta imaš, šta radiš?
2: Ništa, evo, na poslu.
1: Na poslu, šta radiš, čim se baviš?
2: Radim u magazinu autodelova.
1: E, pa dobro, pozdrav ekipu, slušajte tamo TDI.
2: Hoću, naravno, naravno, da, svaki dan.
1: Ide gas. E, znaš kako si igramo, Bogdane? Tri pitanja ti dam, to su kao tri penala. Znači ti šutiraš tri penala. Moraš sad tri penala pogodiš, a da bi pogodio, da bi dobio pogodak, mora da tačno daš odgovor. Kapiraš?
2: Naravno.
1: Pratiš ovo svetsko prvenstvo?
2: Pratim, pratim. Skoro svako, ove noćne baš ne mogu, ali ove što su u udarnim terminima sve.
1: Dobro, da, ne može ovo noći, to stano. Pazi, da smo mi otišli na svetsko prvenstvo, dobro je što nismo otišli.
2: Bolje, bolje.
1: Bolje nego da ne spavamo ovde ceo dan. Dobro, znači, jesi spreman?
2: Naravno.
1: Ajmo, mnogo su laka pitanja. Treba da osvojiš Mozart nagradu. Idemo na 3, 4 i sad. Kako se zove igrač koji čuva gol?
2: Golman.
1: Bravo, jedan penal za tebe u potprečku. Kojim delom tela golman sme da hvata loptu u svom kaznenom prostoru?
2: Rukama.
1: Idemo, drugi penal za tebe. I koliko poluvremena ima jedna fudbalska utakmica?
2: Pa sad trenutno ima dva, ali su podelili na četiri, ajde reći ću dva.
1: Tako je! Neverovatni Bogdan, sva tri penala podarašlje. Čestita Mozart, nagrada je tvoja. Nije bilo teško, a?
2: Nije. Lagana.
1: Lagana priča, ovaj, svi što su napravili, majke, kao da, za vodu.
2: Strašno, brate, strašno. Da. Za vodu, stvari za reklame, da se uzmu lovica.
1: Jeste, bravo, reklame i da malo bude neka taktikica kao nešto, kao naš.
2: Pa, dobro, dobro dođe i meni da ustanem da uzem pivu.
1: Realna priča. Čestitam ti, svoju si Mozart nagradu, uživa i pozdrav ekipu tamo na poslu i družimo se, gledamo se, šta ti kažem.
2: Važi, čao.
1: Ćao. Eto, čuli ste, stvarno ništa teško, može svako da šutne sva tri penala i da pogodi. Prijavite se, evo sad ću vam kažem kako.
3: Prijavi se i ti. Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno!

0: Back to you. E, ne znam, rećemo pre, majke mi, evo može par onako brzinskih saveta. Ako ste u BG-u, golf klub Ada, lepo na golf, tamo devojčica pred ruku, pod ruku momka, šta god, lepo vreme, miline, imate tu i restorančić, Lola, kidanje za danas. Ne znam, sledeće nedelje možete Music Week, ako ste trenutno u Crnoj Gori, Kamenovo, pozdravite tamo Ogija, recite Ogi, ajde pusti ono moje i turite mu 10 evra ili koktelčić i bit će zadovoljan. Čujemo se sutra od 7 do 10, a vi ostanite u Stede i Radio, ljubimo vas, čao.
1: Dobro jutarnji program,
2: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10 sati i 1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E pa ovo od jutra sunce obećava, kad je ova sreda u pitanju, bit će lepo vreme, toplo kako i treba, vala za ovaj 17. jun, do 31 stepen na severu, čita malo pre, može biti pa neki pljusak, ali ništa specijalno. Ne znam gde vas trenutno zatičem u Beogradu, po kamerama deluje da nije preterana gužva, ovo jutarnji špic kao da se nešto prerano završio, ali evo da ga iznemalerišem. Vi ako radite samo polako, ako odmarate onda još lakše, mi startujemo Ritam dana, obradom. Pravi društvo Kungs David Geta i All Night Long u nastavku. Još jednom dobar dan i dobrodošlicu želim svima.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: TDI, samo hitovi.
1: Proleće, vreme novog života.
0: Nove muzike na TDI radio.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
9: Slušate TDI Radio.

0: stara ali draga pesma, ne Kylie. Kylie Minogue, Love at First Sight na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina i Železničar iz Pančeva. Sva četiri naša kluba u evropskim takmičenjima gledaće danas, kako kažu portali, ka sedištu UEFA Unionu, gdje će biti održani žrebovi za drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, za Ligu Evrope i za Ligu konferencije. I kao i uvek, prva je na rasporedu Liga šampiona. Juče su već izvučeni parovi prvog kola, tu će igrati i borac iz Banja Luke i Sutjeska iz Nikšića. Danas će ime ili više imena potencijalnih rivala u drugoj kvalifikacionoj rundi saznati Zvezda, trenutno jedini predstavnik naše zemlje u evropskoj eliti, što se kaže. Danas, dakle, žreb za Ligu šampiona je u 12 sati, Liga Evrope je na rasporedu u 13 sati i Liga konferencija u 2 popodne. Year Brooks i Graceland u nastavku u okviru Ritma dana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I gledam sad da li da bacim komentar na Rikija Martina sinoć koji je održao koncert u Beogradu, kako se to vama čini ako ste pratili. Naslovi na portalima su interesantni. Kaže, srpska trobojka se viorila na koncertu Rikija Martina, pa kaže, Latino zvezda zapalila Beograd, Riki Martin baca sako, pleše ko u najboljim godinama i tako dalje. Pa dobro, suštinski, ajde, jedan je završio svoj deo posla, jedan će večeras je Leni Krevic na Ušću u Beogradu, svetska rock ikona, stigla i kod nas, njegov rock, soul, funk stil, kako god, svega tu ima, poznat je stvarno po svojoj scenskoj energiji, pa obećava koncert, 3 decenije karijere, 4 Grammy nagrade. E sad, ono što je nama svima bitno koji smo u Beogradu i vama gostima koji dolazite možda baš i na koncert tamo, ako budete oko Ušća na Novom Beogradu, odnosno Bulevar Nikole Tesla i okolne ulice, tu sad može biti nešto veći gužvi i nekih možda čak i izmena u saobraćaju. Eto, to da znate, da ispratite unapred.
0: Slušate Ritam dana na

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor. MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: 2017. je bila sjajna godina. Marshmello izbacio hit, između ostalog Silence, ono što smo upravo slušali.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju.
0: Jeste, Mozart deli, a i vi ste zaslužni za to, zato što prvo ste se prijavili, a drugo, dobri ste. Znate mnogo toga iz sveta fudbala, doduše ne postavljamo mi baš toliko teška pitanja, ali se dobro snalazite i već danima unazad igramo se, jer znamo da su mnogim od vas najuzbudljivije zapravo one utakmice koje se baš završavaju penalima. Pratimo i mundijal koji je trenutno u toku, pa sve je tu u tom duhu sportskom, odnosno fudbalskom. Kviz je jednostavan, svaki tačan odgovor je pogodak za vas. Utakmica se igra do 3 gola, dakle 3 pitanja, 3 tačna odgovora, odnosno 3 fiktivna gola. Toliko je jednostavno da uzmete fantastičnu Mozartovu nagradu, tako da igrajte se s nama, odigrajte Mozartove penale, prijavite se, a evo i kako.
2: Prijavi se i ti, pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija. Srećno! Srećno!

0: najvulgarnije. Micelar Boost je stigao. TD Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micelar Boost krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi rad.

0: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: mi u ritmu dana imamo vremena za razgovor. Jonas Brothers i No Time to Talk, ono što smo upravo slušali. Yeah, yeah,
1: yeah. Slušate ritam dana na TDI radiju.
2: Sad kad si rekao imamo vremena za razgovor, znaš kako moje deca kažu, naša mama radi, ide da priča.
0: To je posao, dobro, nećemo da dužimo, ali imamo, ovo je Adriana, naravno. Zdrav. Adriana, da te predstavim, što se kaže, ovo kulturno.
2: Ma bitniji je čovjek na vezi.
0: Jeste, na vezi nam je Ognjen, naš dragi, koji je na Kamenovu, kod Budve, otvoreni studio TDI radija, grmi koliko čujem, pa samo želim potvrdu za to.
3: A jao, pa jete, em grmi muzika, nisam čuo dobro, jel to Adriana tu mnogo sušte talasi, pa ne čujem.
2: Ne volim te više, otišao si na more.
0: Dragi naši slušalci, ako slučajno neko među vama još nije isplanirao gdje će da ode na letovanje, pravac na Kamenovo, dakle kod Budve 6 km, šta vam je to, odite, kupajte se, Ognjen će vas dočekati, sjajna ekipa.
3: E, ali ja moram da kažem, ljudi, ne verujete, toliko dobra plaža, ovo je zaista novi nivo, mislim,
2: ja sam Slušaj, ja sam sad htjela kažem Nemanji, ti sad ćuti, sad ćemo Nemanji i ja da, ovaj, sad ćemo Ogi i ja da pričamo. Pričaj, druže, kako je?
3: Evo, znači, kakva je temperatura? Temperatura vode. Jel vam lepo? Znate kao kad vas mama zove sa ekskurzije.
0: Jasno.
3: To, jako lepo, imaju palme ovdje sada, to je sad cijel moment. Ja sad sedim ispod palme, ako vas baš zanima gde sam, i gledam u more.
0: Nemoj to da nam radiš.
2: Ja gledam u Nemanju, nažalost.
0: Dobro, ti si tu svakog dana od 10 do 2, jel tako?
3: Tako je, tako
2: sve, tu budu
3: i žurke. Pa jeste, već su polako krenuli ljudi da dolaze na letovanje, pa dođite i vi.
2: Uh-huh. Kako ti se čini u odnosu na proteklu sezonu, pošto si bio i prošle godine i pričali smo prije tvog odlaska tamo da nas zanima koliko se šta promenilo, jel skuplje, jel nešto ima?
3: Imaju palme, to se promenilo. Sad ima mnogo palmi na plaži, ja mislim da će se to svima svidjeti, to je prva stvar. Druga stvar, mislim da će ova sezona da bude još jača, zato što je sada već u junu kao u avgustu već počelo će žurke, gužva, ljudi, levo, desno, ko voli to, vi dođite, mislim, ja sam tu.
0: Dobro, mi spremamo peškire da nam ostaviš tamo jedan kvadrat, ako ne, ležaljku. I vi, slušalci, čuli ste, pođite na Kamenov, otvoreni studio TDI radija i ove letnje sezone sa nama.
2: Budi vama dobar, molim te, i uživaj.
3: I ja uvek dobar. Ajde, pozdrav ljudi.
2: Ljubimo te, ćao.
0: Hvala, Ogi.
2: Meni ne prostaje ništa drugo nego ti kažem da želim slobodne dane ili godišnji odmor što prije njega. Kad god čujem, kad se uključi iz Kamenova, ja želim da sam tamo.
0: Završit ću ti nešto. Ajde.

0: slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A s obzirom na to da je letnji raspust počeo, drage moje Nišlije, nemojte da propustite priliku da prijavite decu za besplatnu školu sporta i ovog leta. Prijaće njima, a prijaće i vama definitivno. Deca na terenu, ne na telefonu, suštinski to ne zvuči uopšte loše. Svi mališani u Nišu će tokom raspusta imati priliku da besplatno treniraju više sportova, od plivanja do atletike, tenisa, borilačkih veština, košarke, fudbala i tako dalje i tako dalje. Prošle godine je kroz ovaj program prošlo više od 1200 dece, a ove godine, kažu, očekuje se još veća navala. I izdvojio bih, jer su ove temperature visoke i u narednim danima, samo školu plivanja, tu mogu da se prijave osim predškolaca i mlađih osnovaca i učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola. I sad, ovo je samo deo, naravno, ove besplatne letnje škole sporta, za koju deca, odnosno vi roditelji, možete da ih prijavite do 19. juna. Jasmine Thompson u nastavku i Adore, ono što upravo slušamo.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
8: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemu Impex.
11: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
12: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Jeste, senjorita. Camila Cabello i Shawn Mendes na Teddy Radio.
1: Teddy Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
0: Leto samo što nije, a mi ovih dana krećemo u akciju Garnier Micellar i TDI Bus Patrola. Lako ćete nas prepoznati kod tržnog centra Ušće u Beogradu, jer je to startna pozicija, a ceo Garnier autobus ne možete da promašite. Čekamo vas sa mnoštvom nagrada, tu smo da vas nešto malo pitamo, ali ništa specijalno niti komplikovano. Poenta svega je da se dobro zabavite, eto, odgovorite tačno i osvojite super Garnier Micellar poklon. Očekujte nas, jer ovih dana Garnier Micellar i TDI Bus Patrola donose super nagrade, naravno, i kao i uvek sjajno raspoloženje.
1: Garnier Micellar Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I ko to nama podiže elan i raspoloženje sredom? Normalno, naša antidepresivna ekipa. Enes, Pap, Stefan, nova priča, nova tema. Naravno, treba će vam telefon i Viber broj 069-3089-399 i fiksni 011-3089-399. Emisija koja puna dva sata sluša samo i upravo vas. Ekipa stiže od 4 kao i uvek. Naravno, do njih samo hitovi, a u nastavku još jedan koji podiže raspoloženje. Ed Sheeran i Sapphire, ono što upravo slušamo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: veseli ritmovi za početak ovog popodneva. Kamrad i...
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 14 časova i 2 minuta, dobar dan.
1: Vesti, vesti, TDI Radija.
3: Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija SAD-a produžila je naftnoj industriji Srbije operativnu licencu do 1. jula. Istovremeno do istog datuma je produžena licenca mađarskom MOL-u za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Skupština Srbije počela je nešto posle 11 časova vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu su 32 tačke, među kojima i predlozi za izmenu i dopunu seta pravosudnih zakona koje je podnela vlada Srbije. Sednici prisustvuje 120 poslanika. U Višem javnom tužilaštvu u toku je saslušanje Saše Vukovića, koji je osumnjičen za ubistvo Aleksandra Nešovića na Senjaku. Vukovića ponovo saslušavaju na njegov lični zahtev. Na prvom saslušanju 16. maja Vuković se branio ćutanjem. Budući srednjoškolci polagali su test iz izabranog predmeta, čime se završava trodnevno polaganje završnog ispita. Rešenja na svom sajtu objavilo je Ministarstvo prosvete. Preliminarni rezultati biće objavljeni prekosutra, kada je moguće podneti prigovor, a konačni u ponedeljak. Večeras slede poslednja 4 susreta prvog kola svetskog prvenstva. Portugalija će igrati protiv reprezentacije Konga, nakon čega je na programu od 22 sata jedan od derbija prve faze između Engleske i Hrvatske.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano i toplo vreme, na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

0: Garnije Micellar bus je stigao. TD Patrola je kod tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se. Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
2: Leni Krevic, live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park. Ne propustite! Ulaznice u prodaji na infinity.rs. Leni Krevic, uživo, u Beogradu. Više informacija potražite na lenikrevic.com.
3: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Ova pesma Back to Friends definitivno pogađa na mnogo nivoa. I da, Sombar je pevač sa kojim smo započeli današnji TD i kafe, naravno dobro nam došli. E sad, danas je sreda, 17. jun i verujem da je mnogima neverovatno da je već 17. u mesecu. Kao da je, ono, osjećaj kao da je mesec počeo pre svega 3 dana, a ono o čemu svakako razmišljamo je to da smo u onom delu meseca kada na poziv za apsolutno bilo kakav izlazak, bilo da je to neki ručak, kafa, sladoled, šta god, odgovaramo, možda je bolje da sačekamo platu sledeći mesec. I realno je da smo svi u prvom delu onako meseca begovi, trošimo gde stignemo, ne razmišljamo previše, ali zato u ovoj drugoj polovini, kako prođe 15. apsolutno postajemo finansijski eksperti sa tim što nam je ostalo na računu, ali dobro, srećom muzika je besplatna i mi onda nastavljamo sa samo hitovima u tom duhu i u nastavku slušamo Spektrum, a vama narod još jednom dobar dan.

Slušali smo Drive Safe na Teddy Radio. Eto, kad smo kod već bezbedne vožnje, kažu počeo raspust, kreće sezona godišnjih odmora, samim tim više putovanja, veće gužve na putevima, vozači oprez. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas. Takođe nas podsjeća i na veći broj dvotočkaša napolju, tako da naravno nastavljamo svakako da pazimo na brzinu i na ostala pravila. A što se tiče radova na putu na delu selište Brestovac-Bor, će od danas biti obustavljen saobraćaj. Tu je alternativa petlja Valakonje Podgorac Zlot lokalni put Bor, da znate ako budete tuda prolazili i da ako ste krenuli slučajno prema granicama danas, gužvi nema, tako da je jedna sjajna informacija. Sad je vreme da se onako lagano vratimo na muziku, u nastavku Tyla i Chanel, a vama srećan put!

samo hitovi, ali i letnji hitovi su tu. I danas nastavljamo da odbrojevamo do leta. Kako je danas 17. jun, leto nam zapravo stiže za tačno 4 dana, odnosno 21. sad u nedelju. Tako da, eto, da budemo precizni koji datum čekamo, pa i danas sa nama je evo jedan pravi letnji dan. S tim da je moguća kiša u toku dana na severu i jugu zemlje, ali kažu da je prolazna, tako da ništa strašno. Ono što je bitno jeste da je trenutna temperatura 28 stepeni, da je vedro širom zemlje, a da će maksimalno za danas ići i do 31. Tako da sasvim sigurno onako spremno je, odnosno treba da nam bude spremno na prava letnja garderoba, neko hladno piće, neki sladoled, lista je spremna za to, ne brinite, hitovi su tu naravno. U nastavku slušamo One on One, a vama naravno još jedan dobar dan u tačno 9 minuta do 3 popodne.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate te.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tako da zaista, narode, ko od vas bude pratio, javite nam šta se dešava, kakvi su utisci, a svakako ovde što svi pratimo, naravno, jesu naravno samo hitovi sa naše sjajne TD liste. U nastavku pratimo Benson Boona i Mistika.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

I da, definitivno su ovde kod nas samo hitovi, ali doduše na to smo već i navikli. Ovde su naše TD liste, onako sjajno je spremna i za nastavak, ali tu sam samo da vam kažem da i sutra nastavljamo sa letnim temperaturama, nastavljamo u ovom sunčanom ritmu, nastavljamo i da odbrojavamo dane do leta, odnosno do tog, bar kako kažu, ono kalendarski počinje 21. ali definitivno je bar ovako lepo vreme napolju i onda što se kaže leto je i poranilo. Za sutra kažu meteorolozi vedro, sunčano kao što rekoh, maksimalna dnevna temperatura od 27 stepeni pa sve do 31. Tako da i za sutra su nam tu naravno spremne letnje stvari, letnja garderoba i naravno naše sjajno raspoloženje. U nastavku nastavamo da pevamo uz Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

Samo hitovi i ove srede na Teddy Radio. Situacija u studiju je takva da se ozbiljna, ali ozbiljna, preozbiljna tri šmekera spremaju za emisiju. Ekipa, sreda je danas, dan koji svi čekamo u nedelji, jer za mikrofona nam dolaze Stefan, Paf, Enes i kreću sa antidepresivom. Sad standardno navikli smo, zabavljaće nas od 4 pa sve do 6, tako da ne mrdajte nigde. Tu su kroz, evo, kroz tačno nekih desetak minuta, a do tada naravno samo hitovi.

0: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Klijenti vas traže na Google-u, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: tako je, papi Enes tamo, gde smo tamo? Pa na Tedi Radio svake srede od 4 do 6. Dobar dan i dobrodošli u Antidepresiv. Dobar dan, Stefane, kako si?
1: Dobar dan, poštovanje, sjajno. Sjajno, odlično.
2: A ja?
0: Čekaj, vidi, ova ne može,
1: a
0: ona
1: sam
0: da
1: ja?
0: Dočeka.
2: A ja?
0: Da. Čekajte, nisam pričala 30 sekundi.
3: Ljudi, ja ovdje 30 sekundi besposlena sam.
0: Tako je. Ej, ljudi, ja imam čast i zadovoljstvo da dok nas se pap ne priključi, da ovde sa mnom sedi ekipa najboljeg jutra, tako se zove jutarnji program Hit FM radija. Oni su Sofija i Stefan. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Najbolje jutro u najboljem popodnevu, a?
2: Tako je, zato što je sve najbolje.
0: Tako
2: kod
0: je.
2: Nas, kako na programu.
1: Da, ovo se, baš si lepo sklopila.
0: Baš zvučiš
1: ovo.
0: Kao čestitka, sve najbolje. To je to. A dobro, ali Sofija, znaš šta je meni hit? Što Sofija, ona je nekako, uvek tu, ono, gotivimo, ona uvek tu sedi blej sa nama popodne, iako je završila svoj jutrnji program, jutro su 10, ona je i dalje na radiju.
1: Dobar dan i dobro večer, dobro jutro. I
0: da, ona čeka da vidi da li će neko da zakasni na emisiju da upadne ona. Ja sam tačno izvalio.
2: Znaš
0: da sam znala pred mikrofona.
1: Da, kad vidi da neko šmrcka...
0: Da, idi kući, ja ću da radim
1: idi,
0: tvoju
1: ja preuzimam, ali ja kao čistim ovde. Nema veze.
2: Šta mislite vi što papa boli stomak često?
0: Šta mu je, vrat, ubacila u kafu?
2: Ajde, pa ja mogu on kafu, bre.
0: Ali voliš nas, ali stvarno nas voliš,
2: pa
0: priznaj.
2: Pa da, jako vas volim.
0: Jel, zapravo ovo pokazatelj kad neko non stop provodi vreme sa tobom da je psiho ili da te voli?
1: Možda i jedno i drugo. Možda da bude i jedno i drugo.
2: Što ja, ako sam psiho, ne mogu te volim?
0: Sad sam te da kažem, kad smo već kod Sofije, zašto ili? Može i jedno i drugo. Tako,
1: to ti kažem.
0: Kako znate da vas neko voli? Bez zezanja, kad smo pokrenuli tu temu.
1: Tako što ti skuva kafu.
0: Dobro.
1: Što te pusti da odspavaš.
0: Izvini, ne moraš da staneš. Inače, ljudi, Stefani uletao, nikom tokom špice uletao emisiju i skuvao je samo sebi kafu. Znači, nas troje sedimo ovde. Čovjek je mrtav vladan.
1: Ja sebe volim.
0: Čovjek je mrtav vladan, skuvao samo sebi kafu i doneo u studio. Znači, ti si, znači, Stefan voli samog sebe, ajmo dalje.
2: I to je okej.
0: Okay. Tako je. Sofija, kako znaš da te neko voli?
2: Znam da me neko voli kada znaš šta ja volim. To sad zvuči preširoko, ali mislim na baš sitnice. Ako ćeš da mi kupiš čokoladu, kupi mi čokoladu koju volim. Mm-hmm. Možda to će mi biti najbolji poklon. Biće mi bolji poklon od, ne znam, nekog buketa do plafona što ću ga bacim za tri dana. Razumiješ?
1: Ona bukvalno naručuje, sutra je rođendan, ne znam.
0: Sutra ti je rođendan.
1: Jasno. Bukvalno kao sad, evo, uputstvo.
2: Da. Volim onu bubble čokoladu, jako. I volim one što imaju one za decu, što imaju one male unutra
1: jasno,
2: sa papirićima.
1: Jasno, zapisali smo.
0: Ne, potpuno fenomenalno. Dakle, zapisali smo šta sutra čestitajte rođendan ovaj Sofiji. Ali Stefane, zar je samo kafa, brate, kako znaš da te neko voli?
1: Nije, ima dosta načina.
0: Kako znaš da tebe tvoja deca vole, ne kuvaju ti kafu?
1: E, pa to sam teo da ti kažem. Naprimjer, jako sam umoran, dan je, oni bi se igrali, razumeš? Ali ja ih baš zamolim da odspavam pola sata. I puste me.
0: I to budu baš tihi. Te vole,
1: da,
0: brate,
1: baš da. Me vole. Baš bi se jako igrali, baš prelep je dan, raspust je, kao 30 stepenije.
0: Da.
1: Ali kao, nije mi dobro, bride mi noge, koliko sam umoran i moram pola sata da odspavam i oni me puste. Kao, zatvore vrate i kao, čuje mi kao, čuti.
0: Da, to je baš vrh.
1: Da,
0: a deca su najdivnija stvarenja na svetu. A kad su, svi smo u nekim partnerskim odnosima, sem Stefana, kaži mi, Sofija, kako znaš da te, to, kao partnerka, da te voli? Kako znaš to?
2: Znam da me voli ukoliko mu je stalo, ukoliko me pita da li sam... To su banalne stvari zapravo.
0: Daj mi primjer te banalne stvari.
2: Ukoliko me pita jel si jela?
0: Bravo.
2: Jel si popila tu kafu? Jel ti je hladno?
0: Jel hoćeš kafu?
2: Jel hoćeš?
0: Tako je.
2: Jel ti je hladno?
0: Da.
2: Šta želiš da jedeš? Ja kažem, ma ne znam šta god. Kaži mi, znaš šta ti se jede. Ajde da jedemo nešto što ti se jede. I meni dovoljno.
0: E, a vidiš, kod mene, na primjer, ja sam verovatno još komplikovaniji od tebe, jer to kao, ako, ne znam, kao, no, odnosu smo i kao, znaš, mi se dopisujemo, naravno, cijel dan, ko šta radi, gde si, šta si, ovo, ono, i kao, ti znaš da sam ja mrtav umoran, da sam danas besan, da ne znam nije šta, jedno čekam, samo dođem kući, onako, mrtav, i ono, čeka me večera.
1: E, bravo, jeste.
0: Ili ono, kao, samo onako legneš i kao, hoćeš kafu. I kao, hoću. E, i kao, to je meni, veće volim te od toga da ti kaže 100 puta volim te.
2: Znači, onda prečesto pričam volim te.
0: Kako self-marketing radio ovo, Sofija.
2: Ja sam ta koja sprema večeru, razumeš?
0: Jesi provalio, Stefane, da u svakoj priči dođemo od toga da ste Sofija najbolja.
1: I koje poklone voli i eto, samo tako.
2: E, gotovo, sad ste mi shvatili manipulaciju.
0: Klasično žensko, ona i kad pričamo lepe stvari, ona je pobedila. Ona je pobedila i to je to.
1: Bravo, Sofija.
0: Ljudi, ajde pišite nam vi na Viber. Znam da me neko voli, kada, šta?
1: Da, nastavi rečenicu. Da kažem Viber.
0: I vi kažete da.
1: Vi kažete, pišete na Viber 069-3089-399. Znam da neko voli kada.
0: Tako je. E, danas ćemo imati baš onako lepo emotivnu emisiju u skladu sa letom, u skladu sa ovime kako se osjećamo. Tako da, eto, pišite još jednom broj za Viber 069-3089-399. Znam da me neko voli kada, šta?

0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
4: Chemo Impex! I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nadan stvar koju ste slušali, a stvari koje slušate u nastavku zovu se Sofija Stefani Enes. Mozart antidepresiva. Mozart antidepresiva.
1: Antidepresiva.
0: Kako sediš pored Stefana?
1: Antidepresiva ta.
0: Da, fali mi pap sa ove strane i kako sednem pored Stefana, on ne pismenim se.
2: A jel?
3: Nemoj bre da mi diraš kolegu po tem pitanju.
0: Vidiš ti kako je to? Da, znači to je jutarnja ekipa, oni su najbolji jutro Hit FM radi, a njih slušate od 7 do 10 i evo, već su postali su ti, već brane jedno drugo, a niko vas ne napada. Ja vas samo pitam jednu stvar, a to je kako biste završili rečenicu koja počinje sa znam da me neko voli kada.
2: E, imam da završim tu rečenicu. Ajde. Ono kad su partnerski odnosi u pitanju.
0: Može.
2: Kad ti poštuje familiju koja je jako teška.
0: Bravo, druže, obrnuo si igricu.
2: Znam da me voliš kad mi poštuješ moju ozbiljno tešku i komplikovanu familiju.
0: Pritom ja ih jedva volim.
2: Ja ih jedva volim.
0: I to ih volim zato što moram po ustavu.
2: Tako je, po zakonu, da.
0: Jeste, pozdrav za moju familiju puno. Bukvalno vas volim zato što je. Ali kao kad te tvoj partner ili partnerka, kad voli tvoju porodicu, druže.
2: Jeste, i onda si kao, da. I pritom kao nije ni foliranje, nego ona nađe nešto stvarno razlog da volite.
3: Potrudi se, to hoćeš da kažeš.
2: Potrudi se, da. Tako da to je neki znak da te voli, sigurno.
3: Jeste, bravo, Stefane. Iskreno, nisam o ovome razmišljala. Obratit ću pažnju.
0: Ne, obrnu igriću sa ovim primjerom. Dobro, šta kaže Ivan na Viberu 069-308-9399? Kaže, znam da me neko voli kada me pita da li sam stigao kući.
2: Je, jeste.
0: Ovo je baš onako, znaš, kao vraćamo se iz grada, ne znam ni ja, ili ne, kao ideš kolima, negde putuješ i to kao putuješ sam, znaš, i vraćaš se kući i kao neko ti ono samo... Obavezno i posle poruku kad se vratiš kući.
2: Kad se vratiš kući, stigne. Da, ili ono, to je slično kao kao da se, jesi dobro, nemate na poslu
0: pa
2: u tom 2-3 dana, jesi okay. Dole, sve okej. Okay, da.
0: E, ja sam stvarno blagosloven time što u životu stvarno imam neki prijatelje, ja radim to za njih, ali kao neki rade to stvarno i za mene, provale mi po faci, znaš, znaju me, provale da nisam okej, okay, mi smo sad u nekom društvu i sad kao to, ja, smemo se, i onda me samo odvuku u stranu i kao, ne pitate ništa, samo kaže, kaže jednu čarovnu reč, a to je slušam.
2: Jeste. Bravo,
0: slušam
2: bravo.
0: I ne pitate ništa, samo slušam.
2: Znaš,
0: i onda ti počneš da preprate. Znaš da te voli, prvo stale želi da čuje, a drugo vidi.
2: Tako je. Odigraš full da si tako dobro, je. Da je sve okej, okay, niko drugi ne primećuje što kao super mu je, vidi, veseli se kao, a ljudi koji te vole za to znaju da ne.
3: I znaju, znate kad znam isto da me neko voli? Kad me neko i u tom trenutku ko me dobro poznaje i pusti. Znaš, vidi neko da si tužan, potišten, ljut, vidi,
0: ali
3: znaš me i pustiš me da izdišem, da isprocesuiram, tad isto stvarno znam da me neko voli jer mi je to mi je ono najiskrenije. E, znaš kad znam isto?
0: Kad?
3: Kad me neko gleda u oči dugo dok priča sa mnom.
0: E, ali to možda da znači da te voli kao prijatelja, kao partnera, a ako je poznanik možda bi samo da te
3: Aha, dobro,
0: da te
3: ništa,
0: odvede negde na neku kafu, na primjer.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ti viš koliko ljudima teško ugoditi.
2: Mnogo. Koliko je 100 ljudi to ćuti, stvarno.
1: Sofija je malo prepričala, kao ja znam da me neko voli kad me pita šta ćeš da jedeš, šta ćeš da piješ, a neko će ono, nemoj da me pitaš, smaraš me.
2: Da, pa
3: da,
2: dobro.
3: Jezivi smo. Da, šta jezivi volim, smo.
1: Da. Ajmo dalje, Viber 069308-9399. Stefane, šta kaže Željko, kako je on završio rečenicu, znam da me neko voli, kada?
3: Kad sam bolestan, tad me svi vole, to je pitaju kako sam, jer sam mehaničar. E, da, da, da, da, jako se brinu. Da, vidiš, kad trebaš ljudima, onda pokažu da, brigu.
1: Da, pa da.
3: Jao, Bože, da. Pa nije valjda. Pa probaj da namažeš onaj melem. Uspeo je, kao, znaš, da, kao daš neke savete, kao ono, čovjek ti treba zapravo.
1: Jeste, jeste. E, ovo, iako pap trenutno nije sa nama, bit će bukvalno za par minuta, ovo je kao da je pap poslao poruku, kaže, znam da me neko voli, kada mi ostavi posljednje parče pice. Pap, čuli ste ga. E, ali to je stvarno kao, znaš, to muškarci često rade ženama. To je način žene. Evo, žena, samo Sofija nešto te naučim sad ovako iz muške perspektive. Tako je. Žene se često žale, da kao ne govoriš mi, ne pokazuješ mi da me voliš, ne govoriš mi, jel tako?
2: Jeste.
1: Ali, znaš šta, pazi, mi muškarci stvarno, mi smo onako nekako, ajde neću kažem gluplji, ali jednostavniji smo dosta, je li tako, Stefane?
3: Da, jako
1: da,
3: jednostavniji.
1: Nekako, ako sad ti i ja, ako ti ja sad, ne znam, odlučimo da podelimo jednu picu, dobre, i kao, ne znam, tamo ima, ne znam, 6 parčića, nebitno, dogovorimo se 3-3, ja pojedem 2 da bi ti pola 4.
2: Ti pojedeš 2 da bih ja pojela 4.
1: Ali pazi, to znači da te, ne da te volim, druže.
3: Jako, da, da.
1: To znači da, veruj mi, treba da se udaš za mene, bukvalno.
3: Jeste, to radimo. Znači, 4 parčeta plus jak ako ti je hladno.
1: Tako je.
3: I ne znam, da.
1: I ja, izvini, ja odem kući sa tuberkulozom gladan.
3: Gladan, da. Moje parče palo na pod.
1: Jeste.
3: I hladno mi je.
2: Da. Znam da me neko voli, stvarno, jeste, kad vidim da onako naježile su se dlake, ladno mu je, da, nije mu dobro, da, ali je meni dao jaknu.
1: Tako je, tako je, tako je. Je li ovo istina, Sofija Vajdi, žensko ugla, te čujemo. Kaže, znam da me neko voli kada me sasluša i kad nema rešenje.
2: Čekaj.
1: Ne, iskapirala. Dakle, kao, imam kao, ja sa tebi pričam. Problem koji imam. Mnogo vremena provodiš sa Stefanom, prestala si da kapiraš.
3: Tačno ne vidim taj pogled.
1: To kao, ja ti nešto pričam i ti nemaš rešenje, ali kao, saslušat ćeš me, meni to znači.
2: Okej, samo da me saslušaš je dovoljno.
1: Da.
2: Dovoljan znak da me voliš, apsolutno.
1: A vidiš jedna Zorica šta je poslala, ne znam, Sofija, na koga to ovo podsjeća. Kaže, ja znam da mene moj partner voli tako što me sluša sve moje priče, iako znam da sam naporna.
2: Bukvalno, meni je to... Ja kada... Pa ja se udajem u tom trenutku, kako da ti kažem. Ja sam rekla da.
1: Da, bravo.
2: Ja stajem na ludi kamen, rađam čopor dece, kuvam ručkove, kuću, krećim, šta hoćeš.
1: Bravo, bravo.
2: Treba ovo trpeti.
3: Treba ovo saslušati.
1: Bravo, slušaj, ova poruka mi je hit. Kaže, znam da me neko voli kad mi kaže da imam nešto između zuba, to je iskrena ljubav.
3: Jeste, jako velika ljubav.
1: I to, to je između prijateljima.
3: Da,
1: kao šupa se skloni
3: stolu.
1: Da.
3: Naš ovde kao
1: jeste. Sad sve isto da nešto naučim. Evo recimo sad da je ovde pap umesto tebe. Mm-hmm. Znači nas trojica smo negde. Naprimer, Stefan i ja izvalimo da pap ima nešto između zuba. Mi, veruj mi, nas dvojica ćemo to da prokomentarišemo, ali mu sigurno nećemo reći. Jer će nam biti jako zabavno da pap ide da priča sa svima dok ima to između zuba.
3: I da mu vidi teleća glava između kečeva.
2: Mnogo je bitno ljudi u životu imati ovakve ljude, ali je mnogo bitno i imati ljude koji će dođi da kažu, ej, ja bih mu rekla, ali je li okej što vi ne biste?
1: To je zato što ste vi žene takve, ali mi papa mnogo volimo, ali veruj mi, ali volimo da mu se svi smeju.
3: Naravno. I on voli da dobije smeh.
1: Tako je.
3: I mi smo...
1: Lepo i korisno.
2: Bi Stefan rekao, kad nekog voliš, onda ga vređaš.
1: Tako je, to se tako radi. Ja znam da mene neko voli kada. Pišite na Viber 069 308 9399.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Toyota Yaris Cross Hybrid. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Rata od 209 evra mesečno sa X 0,01%. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Posetite Toyota salone i iskoristite najbolju ponudu. Toyota, uvek daje više.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

0: I neverovatno, u 36. minutu utakmice, evo ga naš mundijal.
1: Tačno, ovaj. Nije gledao utakmicu nikad.
0: Da, bukvalno, 36. minut, ulazi Bucko kao jedan od reprezentativaca antidepresiva.
1: Debeli Ronaldo, oni stari.
0: Debeli Ronaldo.
1: Znači, gde ste ekipa?
0: Gde ste, stvarno si ono debeli Ronaldo.
2: Jesi kao oni debeli Ronaldo, kad je debeo bio, ako i dalje bio dobar.
1: Odličan bio, ne, dobro je radio foricu, još oni ranije imaju onu frizuru ovde, onako.
2: I tebi je sad čudna frizura, kad ima čudnu frizuru, da, i tebi isto.
1: Da.
0: Da, ali bukvalno to kao debeli Ronaldo jeste debeo, ali kao legenda je.
1: Legenda.
0: Legenda, je tako. Jedna od legendi antidepresiva Pap je stigao, da. Desi bre Pape.
1: Evo tu sam, izvinjam se što kasnije, čuo sam temu, kako znam da me voliš kada?
0: Znam da me neko voli kada.
1: Tako, tako ja je, znam da me ova dvojica vole kad me prozivaju. Da me ne prozivaju, ja bi bio u fuzonu. Ja bi bio u fuzonu. Nešto nije u redu.
0: Znaš da smo te prozivali dok nisi bio tu?
2: Jako smo te vređali.
0: Kapiraš koliko te volimo.
1: Koliko me voli. Da. Znači, da. A ja volim to neki mazohizam, ono, s moje strane.
0: Kao. Naravno, naravno, da.
1: To da ti si kažeš, da ti kažeš kao, super izgledaš.
2: Ne, ono je bio kao nešto, pakuješ.
0: Da, da, da. E, ali ovo je zapravo jako važno, zato što nećemo da pričamo to samo u emotivnim odnosima, to muž, žena, dečko, da. Devojka, ako god šta god, nego to i prijatelji, znam da me vole kada, znaš, ljudi, ako ste muškarac, imate muške prijatelje, vi znate da vas vole, kad vas mnogo vas prozivaju.
2: Jako to, puno, da. I to kreativno. Jako kreativno. Potrude se da to bude smešno i ponižavajuće celoj družini.
0: Oni,
2: da.
0: Ako se viđemo večeras, oni ceo dan razmišljaju o tebi, da. Kako da te večeras. Koliko mu je stalo do tebe?
2: Razočaraš se ako te prijatelji najbolje nekako bez veze uvrede, da. Onako amaterski, nekako kao na prvu loptu. Kao,
0: realno. Nice. Zamisli, ako ulaziš u muško društvo i kaže, vi ga gledao, šišao si se kao, pa on sad pravi neka poređa. E, i znaš da te taj ortak voli? Ako dođeš u neko društvo, da. I sačekate drugar koji je, ćao, ćao. Druže, njega boli uvo za tebe.
2: Može, ono, da, da.
1: Omiljeno, kad se kod friziranje te fore, kao, da. Što se nisi branio?
0: Kad
1: ti šišu, što se nisi branio.
0: Mato, imaš nas, zovi na sledeći put. Dobre, ginemo zajedno ako treba, bre.
1: Gde se šišaš da odem da mi
2: bicikl da
1: odem. Dobro, znam da me vole kada, ili tuš kabina kako hoćete, znam da me vole kada, evo ima jedna poruka, kada me poljubi, svaki put krenu ujutru na posao.
0: Baš slatko.
1: Slatko, to jeste neki odraz ljubavi, te sitne stvari, znaš kao tipa, otkriven si i kao draga te pokri.
0: Jest.
1: To je lepo.
0: E, brate, stvarno, kad ćemo u sred noći, pošto rekao je malo pre, svi smo ovdje u nekim partnerskim odnosima sem Stefana, tako je, koji je razveden, ali to kao, znaš kao kad se probodi, ne znam, kao evo, delite postelji, kao probodi se u sred noći, pokrije sebe, onako, vidi, onako, žmiri da si ti otkriven i pokrijete.
1: O da.
0: Brate, to je baš je ljubav, majke mi, baš je ljubav.
1: Isto i ono kao, naš, kao, aj, molim tu ga svjetlo. I to mi je okej, donesem čašu vode. To je znam da me voli. Uopšte nije znam da me voli kad mi kupi, ne znam, ono. Ne, znam da me voli, donesem čašu vode, daj mi, dodaj mi daljinski, upali svetlo i kao...
2: A i kad smo prehlađeni, kad smo prehlađeni, jako smo kilavi i ponašamo se kao da umiremo i onda nam one sve lepo donese. Kao kako je ovo divno, ne bi preživeo da nije ovoga.
0: Čak kreće da se svađa s tobom, zašto nisi popio lek, moraš da popiješ, prošlo je...
2: Ja što te grdi.
0: Naravno, zato što brine. Ali to je zašto Stefan voli te dominantne koje ga šibaju. Ali generalno, generalno to kada brine o tebi. Da.
1: E, ali stvarno jeste, ali mi nekako onako malo to iskorišćavamo, znaš.
0: Ma kako ne, kako?
3: Nije mi dao. Da bi se opića. 37 sa 9.
0: Ili, izvini, još gori level manipulacije. Ona ti pita kao, hoćeš ti napravim supu, a ti onako staš... Ne treba.
3: Ako ti nije teško.
0: Da.
3: Ne treba, neka, nemoj da se mučiš. Neka. Dosta sam ja i proživeo.
0: Da. Preživjet ću ja i ovo.
2: Za glupost, a za kao nije nam problem da guramo kola pod suncu.
0: Ma naravno.
2: Da.
0: Ma naravno, da.
2: Za ovo kao.
0: Tako je. Jeste. Daj mi supici. Kaže, ovo mi je super fora, ovo je isto Pape, tvoja kategorija, zamolio bi te da prokomentarišeš. Dejan kaže, znam da me voli neko kada ostane i sluša moje fore koje znam da su glupe. Ali se čak nasmeje.
1: Jako je, kako je, ovo je već tema za sebe. Ja ću vam reći kao jedan profesionalac sa jako glupim.
0: Tako je.
1: Jako glupim forama. Razlika je kad kaže, koji si ti debil? Znači taj, i kao, Kad si kao nakezi, kao volim debila ovog samoforama. I kad je u pozornju, umoj da me sramotiš.
0: Da, a da.
1: A to je u samo pogledu.
2: Tako je, tako je, tako je, tako je. Da, skoro sam sinu objašnjavao nešto, krenem da ga zezam, razumeš? I on se uvredi. I kaže kao, pa nemoj tako da pričaš. I ja sad njemu objašnjavam da je u redu da ga vređam. Da je to zanimljivo. Razumeš, da ne treba da se vređa na uvrede. I on kaže, pa kako ja da znam da li je neko mislio zlonamerno ili hoće da se šali. Ja kažem, pa da to prepoznaš.
0: E, tako je. Dobrodošli u svet odraslih sine. Kaže Black Lion, žene se vole bezuslovno, a muškarac se voli samo ako doprinosi. Pa vidi, Black Lion, malo si sad baš onako otišao u jednu životnu filozofiju, ali ja ne želim da verujem u ovo najiskrenije.
1: Da, nisam siguran da je ovako.
0: Brate, ako te neko voli, voleće te bezuslovno, bez obzira da li si muško, žensko, potpuno nebitno. Vidiš što su nam ljudi danas baš onako optimistični. Šta kaže Nemanja?
2: Nemanja, kratko jasno, niko nikoga ne voli, sve je interes.
0: Fenomenalno. Fenomenalno. Baš ste mi danas, ste mi onako baš ovaj...
1: Ljubavlju, da je nestade.
0: Super dan ako ste samo ubica ili kišna glista. Dalje Viber 069-308-9399. Pape.
1: Kaže Filip, znam da me neko voli kad mu slučajno poklonim nešto što mu se ne sviđa, a on se obraduje kao da sam skroz zubao.
0: Jeste. Ja se obradujem kao da ste mi ne znam ni ja šta kupili i sada sam baš sad doželim ovo plastičnu ružu da odnesem kući.
1: Kako ste znali da mi Notes treba?
0: Jeste!
1: A Notes ono ne koristiš nad nigde.
0: Da.
2: Culanski ovaj set, ja ne znam šta bi bez nje.
1: I ovaj labud porculanski.
0: Baš sam pričao da mi treba ovaj keramička žaba, ali nikako da kupim.
2: Za WC šolju, ova žaba za čišćenje WC šolju, pa ja sam to sanjao.
1: I ovaj dole golf, ono što staje oko stola.
0: Kako ste znali.
1: Znači, to mi treba.
0: Da.
1: Golf onaj.
2: Oni što poručuju, ljudi poklone za rođendan.
1: Da.
0: Dobro. Dalje Viber 069-308-9399. Naravno, opet smo došli do hrane. Kaže, znam da me neko voli kada mi sačuva poslednji kolač. To je radila Keva i eventualno ono kao partner ili partnerka ako te baš voli.
1: Da. Taj poslednji griz, onako kao, čak ti suptilno da, evo ti kao.
0: A da.
1: Kao, jedemo zajedno, ja ne mogu više.
0: E, a ja volim da lažem i kao ne mogu više, kao dosta mi samo da bi ti ostavio poslije. Iskreno, ali to je meni ljubav baš velika. Viber 069-308-9399. Znam da me voli, kada?
1: Evo, kaže Sale, kad je spremna da provede sa mnom u autu 12 sati i da me trpi kad se iznerviram, jer nešto nije ispalo onako ako sam zamislio. Ja bi sada da pitam. Da li vas voli, recimo, kad ste mrtvi pijeni?
0: Dobro.
1: Da li vas voli kad ste grobijani?
0: Znači, tačno znao ću da voliš li me kad sam mrtav pijan, kad pravi sam... Kako i dalje voliš li me?
1: Kada okolo se švrljate i zdravlje zbog vas izgubi.
0: Dobro, Lukase, samo sad iskuliraj da mi nastavimo našu emisiju. Viber 069-308-9399. E, vidiš, Milica šta ne je poslala, kaže, znam da me moji oca voli zato što mi uvek kupi nešto što ga je podsjetilo na mene.
1: To je lepo. Ako dok ti ne kupi ono kao, ne znam, svinju. Da.
0: Baš je lepo ova kuća na moru podsjetila, znači ne mora toliko skupo. I što kaže pap, ne mora baš da ti kupi teliću glavu.
1: To nešto.
0: Teliću glavu. Da, u škembetu. Znači kao kupila sam ti to jer me podsjeća na tebe.
1: To je loše.
0: Ja vidim sličnost, ali ne moraš.
1: Ne moraš po svaku cenu. Ja znam da me dostavljač voli kada se popnem gore.
0: Eto je.
1: Ja znam da
2: je to ljubav. Da te dostavljač voli?
0: Kad se popne gore i ne kaže siđite ispred zgrade.
1: To je ljubav na škole.
2: Pritom ima lift on sve, sve jedno.
0: Tako je.
1: Ljubio bi ga.
0: Da, bukvalno. Tako je. Bukvalno bi mu rekao ono...
1: Da.
0: Jurguš Čanšio. Pošto glavno tako zovu. Viber 069-308-9399. Ajde, imaš par poruka pa moramo na kratku pauzu. Kaže, znam da me neko voli kada mi pošalje poruku da stignem bezbedno, a nije mi mama.
2: E, bravo.
1: Pozvani smo na rakicu.
0: Dobro, ovo mi je isto vrh. Znam da me neko voli kada zna sve moje mane, a ipak ostane uz mene.
1: E pa to jeste ljubav zapravo.
2: Da, evo kaže i Darko. Znam da me voli kad mi veruje više u mene nego ja sam u sebe.
0: Šervinac kod Stefane tebi nije teško, jer ti, druže, toliko ne veruješ u sebe da to nije normalno.
2: Dobro, hvala. Molite me.
0: Budim iskren, ali stvarno,
1: ne,
0: to je nevjerovatno.
1: Ne veruje, veruje.
0: Ma laž, ne veruje.
1: Pusti, ajde,
0: ma niko od nas ne veruje, druže.
1: Ajde, budem malo realan, stani, malo budem realan. Stefan stvarno veruje u sebe da će da pogreši, da će loše da uradi.
0: Tako.
1: On stvarno veruje u to.
0: Ali gledaj, generalno, ono što žene ne kapiraju, mi muškarci najmanje verujemo u sebe. Yes. I one kad malo pokažu veru u nas, mi poludimo za njima.
2: Da. Samo koliko se znamo da se foliramo da verujemo.
0: Tako je. Da mi brate ne verujemo u sebe. Što kaže, pa mi verujemo da smo kreteni i da ništa ne znamo. I onda kad ti žena malo pokaže veru u tebe, vrh. Znam da me voli kada. Pišite na Viber 069 3089 399.

0: Kako može jedan da bude tri?
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: mnogo lepa, mnogo lepa emisija zato što mnogo lepu temu imamo danas i odlične primere vi nama dajete. Pape, danas faktički ljudi u antidepresivaju imaju Kosova pobednica Eurosonga, Bugarka Dara, bukvalno kako Dar od Radujka. Danas u antidepresivu ljudi imaju zadatak faktički da završe rečenicu, al tako?
1: Tako je. Dovršite rečenicu koja kaže: znam da me vole kada, tri tačke.
0: Tako je.
1: U suštini, koje su to stvari koje prepoznaju ljubav?
2: Da.
0: Šta ti potvrš? Šta Stefane, šta
1: on kaže, da?
0: Prvo počnite da slušate jedan drugog, pošto je Stefan čekao da ti završiš, da on kaže da.
2: Ne, nego on tako razume i ja razumem njega. Razumeš šta?
0: Onda trebalo kaže da, to razumem da tako razumeš, ali ne.
1: Izvini,
0: ali nismo pitali jedan drugoga, ja sam pitao Stefana na početku, Pape, tebe nismo. Da. A Stefan by the way nije pitao mene, ali nema veze. Dakle, kako bi ti završio ovo? Znam da me voli kada?
1: Znaš šta volim, a šta ne voli.
0: Da, to znači jako da te bitno dobro poznaje zapravo.
1: Jako je bitno, i to sam skapirao jednom kad mi je Draga rekla. Kaže, napravi kafu, mi smo dan 8 godina. Kažem, koji ćeš kafu? I me pogled, kaže, onu koju pijem.
0: Kako ti uvalila?
1: Ja sam vas domaću ili espresso? I ona me gleda i kao ništa. Ja sam vas
0: idiot?
1: Ja sam idiot, nemam pojma koju kafu pije. Paš ko ne znam koju kafu pije, 8 godina smo zajedno.
2: Da, što si radio? Nije bilo kafe.
1: Pa ništa, plako sam, kao, posle je malo tukla i tako.
0: Znači, papa, on je uzeo nož i isekao prst i rekao, isekao sam za kafu, ne mogu.
1: Dok sam pravio kafu.
0: Ovo koju boliš.
1: Zato što je mlemem je nožem.
0: Da, bukvalno pakao.
1: Ali to jeste stvarno kao da zna, da on kao ne voliš, ne znam, tikvice, papriku, ne znam.
0: Da.
2: Spanač. Znaš da je znak? Da zna kakvi te ljudi smaraju.
0: Aha, da.
1: Kako ti faca izgleda kad su smaraju.
2: Da. I kao, ništa, sklonit ćemo se odavde, ova ekipa da, te ne radi dobro. Ja,
0: vrh. Znaš šta je meni isto dobro pokazali? To sam zvarno
1: dušao. Te pitamo.
0: Ajde.
1: Enese, šta? Ajde, završi rečenicu. Enese,
2: pričamo nešto, završi rečenicu. Znam da me voliš kada.
0: Ti nisam očekivao da ćete me pitati. Ali evo kad me već pitate.
1: Iz vedra neba.
0: Ali par puta mi se desilo da, ne znam, kao odemo negde, kod nekih ono bliskih ljuda, članovi porodice, šta god.
1: Dobro.
0: I ja čujem, sad tu pričamo dnevno i sad čujem kao, kao odnesi Enesu ovo, kao neka pojede i samo čuje, neće ti on jesti ovo, daj mi
1: ovo. Bravo.
0: Ej, meni je to i sezona, ti mene baš voliš. Ti znaš da ja ovo sigurno neću jesti, kao, a neću ni reći, kao, ali kao, znaš šta bih ja pre jeo. Vrh mi je to. To mi je baš ono, hvala ti što me voliš.
1: To je to, znači kad zna.
0: Tako je. E, šta je vama to? Znam da me voli kada, pa nam pošaljite to na Viber 069-3089-399. Pape?
1: Kaže Nemanja, znam da me neko voli kada mi posvećuje pažnju, kad mi otvori dušu, kad mi kaže svoje tajne, a ja sve to saslušam i samo kažem bit će sve u redu i zagrli me ta osoba i kaže hvala, pozdrav od komšije iz Bosne i Hercegovine, iz Brčkog, pozdrav sve u studiju.
0: Veliki Nemanja za Brčko. Kaže, vidiš, meni je ovo fenomenalno, kaže, znam da me voli kada kaže ostani ti u kolima, ja ću da izađem po burek.
1: To je baš dobro.
0: Ovo je baš po burek. Znaš, kao ostani ti u kolima, nebitno, ja ću da izađem. To je meni.
1: Šta god,
2: ali kad je burek, tu jača ljubav.
1: Jeste,
0: naravno.
2: Jeste.
0: Ja to imam, to je meni fenomenalno. Mi živimo na trećem spratu bez lifta i ono kao izađemo negde i zaboravili smo nešto i kao jaću.
1: To je ljubav.
0: Ja te volim sada
1: na svijetu.
0: Ono, za ovo sam ti dužnik.
1: Zapravo je ljubav, ja sad pričam. Nisam dobio poruku, nego znam da me voli kada. Nekad i kad iskulira, kad vidi da ne znam, ja hoću svađu ili ona hoće svađu, ja i popusti.
0: I samo te pusti.
1: Dobro, ajde, izluduj se.
0: Bravo.
1: Znači, nije, sad ću inada da vidiš da, i onda ide svađa, ide haos. O, čak i ljubav nekad popusti.
0: Kako nije? Zato što mene kad bude pustio bes, ja ću biti svestan šta si ti bre uradio za mene. Ali nebitno da su ovo emotivni partneri, prijatelji i tako dalje. Sve. I kao prijatelje ću te mnogo više voliti jer si me pustio.
1: Samo me pusti.
0: I kao, bravo.
1: Nemoj da me stežeš, da me se svađaš, da se nadjačavaš. Ajde, iskuliraj, pusti me da si živ.
2: Da ti prođe, to da, pa ćemo da pričamo.
1: To je ljubav, super.
0: Ajmo dalje na Viber 069-3089-399. Znam da me voli kada, Stefane?
2: Znam da me voli, kaže Miljana, kad me pusti da završim priču koju pričam već peti put.
0: Eto vidiš. I oduševi se kao da tvoj prvi put.
2: Da, jer sad već ima i pripremljenu reakciju, jer zna jeste, kraj.
0: Jeste,
2: da,
0: jeste.
2: Da može
0: jeste.
2: I da da nešto, da začini malo, da razumeš.
1: Jeste, ali moj, ja se iznerviram kad me ja pričam nekom treći put.
2: Ti se izneriraš ja kad pričaš treći
1: da,
2: put?
1: Da, i kad, ne, kad on čuti, kad mi na kraju kaže, pa kao... Samo sam te pustio, završio sam pozvonu. Što me puštaš,
0: da
1: gubim vreme?
0: Da, onda ako sam me pustio, onda, onda čuti, nemoj da kažeš, nego sam oduševi mojim pričom.
1: Jeste. Pa, ja ne volim to, ne znam. Evo, Miljan kaže, znam da me voli kada se popnem gore na peti sprat bez lifta, račun je 3.995 dinara, a ti daš 5.000 i kažeš da kruži na chat. A ovo je dostavljač neki.
0: A, verovatno, da.
1: I kao
0: damo
1: je 5 dinara.
0: Bravo. Ovo je super poruka. Kaže, znam da me neko voli kada ustane da ugasi svetlo koje smo uveče svi oboje zaboravili.
2: Bravo,
0: ugasimo.
2: To. Jest.
1: To je ono što sam pričao, ajde ododeš. Dodaj čašu vode, ugasi svetlo.
0: Znaš
1: što
0: sam primetio, ako uzmemo sve primere koje si ti dao, ti znaš da te neko voli kad hrani tvoju lenjost.
1: Jest, u stvari zapravo ima smisla. Zapravo baš ima smisla. Evo recimo, na primjer, meni žena što je radila pre dva dana.
0: Šta?
1: Ispeglala mi ceo ormar.
2: E, jeste, bio je baš
1: znači, koja ljubav, da. Ceo ormar. Znači, evo, došao sam u košulji i sa kovu i odelo celom. I oni kao što ste sredio, kažem, zato što mogu, jer mi je sve ispeglano. Nije mi gužvalo, razumeš?
2: U stvari ima, naš koliko stvari ima.
1: Ali nosim ovu jednu majicu i to
2: da.
1: Eto.
2: Da, uvijek majice.
0: Opet crne majice ispeglala, ceo orman.
1: Nije, i jednu košulju ima.
0: Crno, isto.
1: Crno je košulje, došao.
0: Vrh, kako Ivan i Lakon ti pokaže te voli.
1: Da, ta crna ispegla.
2: Da mu opeglam sve dve majice.
0: Opet ću da mu opeglam.
1: Treba dobro peglati, eto to je što sam kažem. I onda je ljubav.
0: Jer kad te dobro pegla, znači da te voli.
1: Da te voli, da.
0: Tako je.
1: Kad sve ispegla.
0: Dobro peglanje mir u kući, uvek bilo.
2: To vam priča, peglajte se.
1: Pa da, peglajte se jer to je ljubav. Eto, znam da me voli kada se opekla.
0: Neko se pegla, neko pegla ih bez ljubavi, yes. Što je isto okej, okay,
1: yes.
2: Ali nije dobar predznak.
0: Tako
2: da
0: je.
2: Može to da bude
0: dosta.
2: I...
0: Kaže, znam da me neko voli kada posljednji izađe iz stana, a i vrati se da proveriš pored.
1: Dobro, da to...
2: A i da ima neki ti. Ono OCD, da.
0: Da ne mora OCD da ima, ali kao da se vrati da ne moraš ti.
2: Dobro, da, da.
1: Znači, ja još znam da me voli kada. Veruje u vožnju. Kad nije uzuzono, stani, koči, nemoj, nemoj, kad se opusti, da. I kad je lagana kad ti voziš, i obrnut, kad ti lagan kad ona vozi.
0: Jasno,
2: to nije moguće, to nije, ne postoji to. To postoji?
1: A postoji. Negde.
0: Negde tamo postoji. Ja sam čuo da ne...
1: Negde ima sigurno.
0: Znali smo jednog lika koji imao takvu rivu.
2: Da, ali pričale me samo, nismo videli.
1: Tamo negde 1920.
0: Tako je, tako je.
1: Kad se konji
0: isme, tako je. Dalje Viber 06-93-08-939.
1: Ne moramo samo muško-ženske.
0: Ne mora, ali moramo samo ovo.
1: Voli se i sestra se voli.
0: I brat i tako dalje, jeste. Kako tvoja sestra, na primjer, pape zna da ti nju voliš?
1: Da, evo to. Evo, igram se sa sestrićem jako dobro i volim njega. A da, i onda ona zna da je to i ljubav prema njoj. Zato evo juče sam mojoj sestri skinuo 500 pesama sa YouTube-a.
0: Stvarno?
1: Da, i to nije znak ljubavi.
2: Na USB.
1: Na USB? Na USB.
2: Kako si
1: ti? I dao je da ima za kola, ona nova kola. Tražila mi za kola, nema nešto, nije bitno. I kao tražila mi skirš.
0: Bravo.
2: Za primer.
0: Moja sestra, na primer, zna da je volim zato što ona mi stalno kuka čim budem imala vraćati ti pare, ja onda kažem ne treba.
2: Ja isto tako sestri.
0: Kažem ne treba i oprosti mi sve dugove i ona kaže... Koliko ja tebe volim, brate, meni je sam Bog dao, da. Niko nema brata koji imam ja, pa nisam je taj brat,
1: muči,
0: ja sam idiot.
1: Da, ja sam tebi banka.
0: Bukvalno koja daje bespovratne kredite, to je to. Dalje Viber 06-93-08-9399, ali evo Stefane, ajde bez zezanja, na početku si to pokrenuo, ti pošti jedini roditelj među nama, kako znaš da te deca vole?
2: Pa to nekako prvo što gravitiraju prema tebi, evo, na primer, nekako imaju potrebu da
1: ono
2: su...
1: Ono padaju,
2: da.
1: Gravitiraju.
2: Ajde, da, to. Imaju potrebu da su, ne mogu, prekinom je emotivnu misao. Sad, da. Ne znam da li sam čovek ili Pegas.
1: Izvini, ajde.
2: Nekako imaju potrebu da provode vreme s tobom, da se igraju, da se smeju, da vam je smešno.
0: Aha.
2: Da jako lako ih nasmeš. Ne moram ništa genijalno da kažem, a oni su odmah... kako je super fora, nije, glupa je.
1: Ne, ti imaš dobre fore, realno, ali da, jeste to, zašto mi je lepo sa tobom i onda je to ljubav, da, bravo.
0: Tako, lepo, lepo, jeste, tako jeste, je, bravo, bravo. Dobro, Petar kaže, znam da me Milica voli, slušaj ga, car, ja znam da mene moja Milica voli.
2: Milica voli. Da me Milica voli, ja da se malo krivi. Ja znam da mene moja Milica voli kad pojedem lešnike.
0: I bade me. Znam da me moja Milica voli zato što ona ide po, da, po auto, po kiši da ja ne kisnem.
1: E, to ne može.
2: Bravo,
0: znači, Petar, ljudi, kaže, Milica ode po auto da on ne kisne.
1: Ne može to spaviti.
0: Znači, kakav si ti čoveče, si moguć, bro, Petre.
2: Ga. Možda je samo teo da napravi test da li ga voli. I
1: on
2: voli.
1: Ne, treba to.
0: I ona je izašla po kiši i tako, dobila je tuberkulozu, ja sam izvao nam, voli me.
1: Još da pumpa gume, razumeš.
0: Tako je,
1: ono,
0: da.
1: Dok je sneg, ona tako pumpa je gume i menja gumu. I
0: a on treba da pumpa.
1: A on, da, ništa.
0: Tako
1: on,
0: da, ovaj, tako da, eto.
1: Jeste, eto.
0: Ovaj, kaže, da, kaže, znam da me neko voli kada ide da pita konobara za račun jer mene mrazi. Dobro.
1: Ili kad plati taj isti račun.
0: Apsolutno. Šta kaže Black Lion? Pape,
1: kaže, kod velike većine naših devojaka nema one prave ljubavi, samo interes. Ako želiš pravu ljubav, nađeš devojku sa drugog kontinenta i totalno druge kulture.
0: Jeste sad.
1: Dobro, kaže, od kad mi se to desilo, često dobijem doručak u krevet, dobijem nevjerojatnu pažnju, volim i poštuje kao kralja. Upravo ono što nema kod većine naših devojaka, ima, ali samo u slučaju ako im daješ dosta para, a i pored toga te neće dovoljno poštovati.
0: Black Line, bre, šta ti je, bre,
1: nisi dovoljno tražio, nemoguće, ne znam s kim se
0: ti bi da nađeš, ne znam, devojku sa obale slonovače. Našao bi i Stefan, ali ne ume posle da kaže, ovo je moja devojka obala slonovačka.
2: Ovo je obala slonovačka.
0: Slonovačka.
2: Ja i moja lepša polovina.
0: Obala slonovačka. Znam da me neko voli kada. Viber 069 308 939.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Ovo je TDI Radio. Samo

0: dobro. Pap Stefani Enes, stalna postavka antidepresiva, ali ušla je prva zamena, to je Sofija danas, umesto Stefana. Gde si bre?
1: Sa klupe. Evo ti, šta radiš?
2: Da, ima emotivno cepanje. Ljudi,
1: dobro je, plače malo.
2: Da, za one koji su se kasnije uključili, imamo centralnu temu koja je faktički da se završi jedna rečenica, koja kaže: znam da me vole kada.
0: Tako tačke, je.
2: I sad vi pričate primere kao kad ste provalili da je to ljubav.
0: Ali nemojte da dajete papovi moje primjera. Znači, znam da me vole kada me tako i zovu.
2: Tako
0: vole,
2: je.
0: Volino, da. Ćale me doduše zvao Volino. Ali da, moj Ćale, to ni baš i onaj. Ja za njega nisam bio samo vo, nego Volina.
2: Volina.
0: Tako je, da.
2: Volina on me, kvadrat.
0: On me baš voleo, baš me zvao Volino, ali ne idemo na tu stranu, nego to šta vaš partner, partnerka, brat, sestra, tata, mama, prijatelj, kolega, nebitno, urade, koji su to neke male stvari kao baš me voli.
2: A, Sofija, imaš li nešto?
1: Sad sam se setila kad si krenuo da nabraješ ove rodbinske odnose. Znam da me vole roditelji pogotovo kada vide da ih lažem, jer mi je neprijatno da im kažem, bila sam, ne znam, sinoć spavam, neću spavam kući, znaš kao, i glupo je to kako sad im objasniš, pa ja to slažem nešto. I ja vidim da oni znaju da ih lažem, ali oni budu uzmano, da, kod Isidore si spavala, super, znaš, tad znam da me vole.
0: A kaži mi, imaš brata ti?
1: Ne, jedinica.
0: Zato i ne znaš da si muško. Znaš ti šta bi ti Ćale radio? Ako znaš da si žensko, pa vama se sve ćuti.
2: Dobro, ali nije, znaš šta je pojento, Ćale je to kao gde si spavao, ni ne zanima ga gde si spavao.
0: Ćale ta boli uvo, to keva se bavi, kad si muško kevu zove, Ćale ta boli uvo.
2: Ćale u fazonu, kako se više zove ovaj?
0: Ćale ne zna da nisi spavao kući, to je to
1: uradio. Nije ni primetio.
2: Pa da. Koliko godine imaš, nemam pojma. Ali može i to kao znam da me vole kada za rodbinu. Recimo, znam da me voli ona baba kad mi kaže jedi bez leba. Znači ono želi da te nagoji to, ajde bez leba, ajde na brzinu. Stvarno jeste, ono, baba kad spremi taj ručak, to je ljubav, ručak taj je ljubav. Ja znam da moj stomak to govori iz mene, ali stvarno mislim da je to ljubav.
0: Jeste.
1: Ja imam problem sa tim tumačenjem ljubavi vezano za babe i kuhinju, zato što mene moja baba kad vidi, ona kaže: jao sine, što si se lepo popravila. To znači ugojila si se. I njoj je drago, ona je srećna zbog toga. Ja nisam.
0: Ali babino je to stvarno baš i ljubav.
1: To je volim te, jeste.
0: Tako je. E, ovo mi je dobra poruka. Kaže, znam da me moja devojka voli zato što dobrovoljno telefonira sa korisničkom podrškom umesto mene. Zavisi, sad imaš problem sa nekim operaterom, ne znam to, kao da li je to, ne znam, kablovska ili je to, ne znam, za telefon ili šta, nije bitno, i kao to banka, to su uvek neke svađe, uvek su neprijatni razgovori, i neko kaže: zvaću ja umesto tebe. Au, brate.
2: Ja zapravo volim da pričam s njima.
0: Zato što ti nisi normalan.
2: Nisam normalan, ja ih izbacim iz koloseka. Oni su: dobro, da ne, ti je na vezi, kako mogu da pomognem? Gde si ti, čo?
0: Mi se zbune.
2: Oni imaju onako tamo naš
0: šablonski odgovor.
2: Šablonski, kad ti ovo kaže, ti kažeš ovo. Kad ti ovo preusmeraš, čuješ samo,
0: izvini, pustiš. Pap, kad nešto prokomentariš i njima na ekranu izlazi error.
2: Da. Tako da, ja uzimam to u mojoj vezi da pričam sa tom ekipom. Aj, pišite vi, nastavite rečenicu: znam da mi voli kada. Viber broj 069-308-9399.
0: E, vidiš, ovo je za vas koji imate kučiće, kao na primjer ti, pape. Šta kaže Tijana?
1: Jao, Tijana kaže: znam da me neko voli kada kaže: spava, ja ću psa da izvedem.
0: A, je li to ljubav?
1: Jeste, iskreno.
0: Objasni.
2: Nekad smara, pogotovo kad je onako bez veze vreme i kad je onako prosto zalegli, gledate nešto, i neka ja ću je jako dobro.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Uzem moj telefon i javi se.
2: To jeste.
1: Ali brate, a još kad te zovu tvoji.
2: Ste videli pogled, da ste videli ono pogled
1: Sofije. Da.
3: Svaka i čas, stvarno svaka i čas, nije da. To lako.
1: Sofija bi se javila.
3: Da si me pitao ranije, rekla bih ti da, javila bih se sada. Ne bih.
1: Ne bi, to je potpuno legitimno.
3: Javi se sam.
1: Tvoja mama, tvoj problem.
3: Za čiju si se suknju držao sad?
1: Tako je, tako je, bravo.
2: Jako.
1: Znam da me voli kada. Završite tu rečenicu, pišite na Viber 069-308-9399.
2: Znam da me voli kada drži našu sliku na telefonu, iza, na displeju.
1: Jel?
2: Šta misli o tome?
3: Pa meni malo psajho.
2: Malo je ono.
1: Moram tako što je psajho, mi je malo klinački, moram priznati. Ove, ali dobro, ne, okej, okay, ko želi. Da. Kaže, znam da me neko voli kada me pokrije, a posle se sam smrzava.
2: Pa zapravo znam da me neko voli kad me otkrije. Zato što žene uvek povuku cijelo.
1: Bitnije da
2: bude.
1: Kaže, ovo je dobra poruka.
3: Istina, izvini.
1: Ovo je dobra poruka, kaže, znam da me neko voli kada kaže, ostani, ja ću da siđem dole po pljeskavicu. Ljudi, to je brak, to je partnerstvo, to je religija. Ali bukvalno to je religija. Pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, znam da me voli kada.
3: Znam da me voli kada se imamo sad neko društvo, pričamo neku priču, konverzacija se dešava i ja se nešto zbunim ili možda kažem nešto što je bila tajna ili, to se meni često dešava, nešto tako se zbunim i onda taj neko uleti da priča sa mnom i da mi pomogne da se ja ne osetim neprijetno, da ne dođe do onog trenutka tišine. Vidiš mi u očima da sam se zbunila. Znaš kako izgleda kad se ja zbunim? Ti umeš da kažeš pogled neuprljan mišlju.
1: Neukaljan, tako je.
3: I onda uleti u tom trenutku da bude moj spas, da se ne osramotim pred celim društvom u tom trenutku. Znam da me voli.
1: Jeste, to je baš, to jeste ljubav.
2: Samo zna da čita misli i to.
3: Da.
2: Minimum.
1: Tako je. Basic stvari, to čitam i misli i tako dalje, okay. Da.
2: Šta kaže, znam da me voli kada zajedno idemo u kafanu i zajedno možemo da popijemo dosta. To kaže Miloš.
1: Dobro.
2: To je ljubav, to je skroz ok.
1: To je ljubav, to se voli. Tako je. Dalje, znam da me voli kada, pišite na Viber 069-308-9399. Da, nevjerovatno koliko se vrtimo oko hrane. Milica kaže, znam da me neko voli kada mi ostavi poslednje parče pice. Ja mislim da je ovo treći put da smo dobili. Izgleda to parče pice poslednje koje ostane.
3: Ja lepo kažem da muškaraca se dolazi do njihove, ta vaše ljubav, preko stomaka,
1: jes.
3: Naučio me to pap i ja sam zapamtila.
1: Jeste, pazi, ti, zašto je papa lako voleti? Zato što gde god pogledaš, tu je njegov stomak.
2: Jeste. Možeš da dođeš lagano preko stomaka. U suštini ima i ono čuveno kao tebi bi dao i sredinu palačinke.
1: Da li je sredina palačinke, ljubav?
2: Ko nije, pa ne znam. Ono.
1: Sad mi je žao što Stefan nije ovde da ga pitam da li bi deci rođeni dao sredinu palačinke.
2: Ne bi.
1: Jer to je, brate, nešto stvarno najljepše što postoji.
2: Ne bi, Stefan.
1: Nikom ne bi dao sredinu palačinki, nema šanse. 069 broj za Viber, 069-308-9399. Znam da me voli kada.
2: Vladimir, hoćeš ti da počitaš Sofka ili ja?
3: Aha, može. Znam da me voli kada i pored svojih obaveza se seti mene, kada organizuje i planira dan sa mnom i kada mi kaže skuvaj mi nešto po želji. Slatko.
1: Jasno, lepo, jasno, patetično i kratko. To je ono fenomenalno. A mi čekamo da čujemo i vaše odgovore. Dakle, znam da me voli kada, pišite na Viber
2: 069-308-9399.

0: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
6: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun, Ušće park.
7: Ne propustite!
6: Ulazite u prodaji na infinity.rs. Lenny Kravitz uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.

0: sreda, Pap Stephanie N sa vama, Mozart antidepresiv. Sad većina vas koji ste bili na poslu do 5, sad se sigurno već u kolima i slušate Mozart antidepresiv. Ajde samo onda da kažemo ljudima šta je ono što je tema oko čega se danas vrtimo.
1: Sada su realno u kolima i oni koji rade do 6, a tu nije direktor.
0: Ja, tako je, da.
1: Pričamo zapravo o ljubavi. Sad, zadatak je sledeći, treba nastaviti rečenicu koja glasi: znam da me vole, kada, tri tačke, i eto, to nam treba od vas.
0: Tako je.
1: Napišite na Viber 069-3089-399.
0: Tako je, ajde vidimo šta ste slali kao odgovor. Kaže Igor: znam da me voli kada obuče spavačicu. Inače, 27 godina smo u braku, tada me sigurno voli.
1: Ne kapiram.
0: Kako da razumemo ovo?
1: Mislim da ima neku konotaciju.
0: Ima, da.
1: Spavačicu.
0: Spavačicu kad obuče, dobro. Ako možeš, Igore, pojasni, dalje Viber 069-308-9399. Evo, mi znamo da naše čistačice koje su upravo ušle u studio.
2: Veliki pozdrav, znamo da nas vole.
0: Neca je najbolja čistačica.
2: Neca i Dula.
0: Ako je došle, ušle da se... E, ali to je, ali vidiš, one uđu da srede da nam ovdje bude lepo.
2: Preslatke su, vidite, sad vidite. Jeste. Da možete, da.
1: Samo trenutak ako tako nije problem, ne stavite.
0: Da, dalje, ali to je ono kao malo kad neko brine o tebi, kao evo recimo naše čistačice, i zato ne moraju samo emotivni partneri, nego i to, prijatelji, kolege, mama i tata, kako znate da vas vole? Dakle, znam da me voli kada, i pišete na Viber.
1: Da, 069 je broj Vibera, 069-3089-399, Liljana je poslala poruku.
0: Liljana.
1: Liljana, pa ja kaže, samo na našem kažem.
0: Jasno, da.
1: Pa na engleskom Liljana, a našem Liljana.
2: Liljana kaže muž: zna da ga volim kada ga pustim sa drugarima da ide da se vozimo torom.
0: Jeste.
2: U zagradi nikad mu branila nisam. Pozdrav za ekipu, imam 30 godina, slušam vas pola života.
0: Hvala Liljana, mnogo, ali to je stvarno, pusti ga da ide sa drugarima.
1: Jeste.
0: Ali to da se voze motorom, to je... Veruj mi, najljepša moguća stvar na svetu. I ja znam što žene misle, da oni idu gledaju ribe da mu... Ne, brate, oni stvarno samo idu da se voze.
1: Da. A kako ti kao bajker kažeš?
0: Ja nažalost nisam krenuo još, zvali su me da krenem sa nekim grupama, to nisam još uvijek krenuo, ali planiram vrlo skoro.
1: Nisi nabavio ono Yellow from Yellow.
0: Yeah, from Yellow. Ne, ali kao to su stvarno mnogo lepe stvari, kao pustite ih da idu. Samo prestanite da mislite da oni idu tada da jure ribe, ne. To je kao kad žene misle da kao muškarci, njih četvorici izlazu u kafanu, da, sigurno idu da je... Ne, brate, oni idu da budu svinje, da pričaju najgluplje moguće teme, je li tako?
2: Si vidio juče, da, i kao da pijemo, i kao da.
0: Da, jel vi kapirate kada muškarci, žene, da vas nauče...
2: Precene nas.
0: Dobro, one misle da sve ribe čekaju nas, da mi stignemo.
1: Dogara, nijednog
0: kuna. Ali ljudi, ja ne znam kako smo vas uspjeli da nađemo, kamo li još neke ribe da nađemo.
2: I za svakog drugara se čudiš kako je ona, kako je,
0: da, bukvalno.
2: Što je s devojkom?
0: Ko zna što oni pričaju? Ja ću ti kažem šta pričaju. Znači, highlight priča je kako bi izgledala, na primer, Anica Dobra, ali da ima glavu, na primer, Jelene Tomašević.
2: Da.
0: A da ima ruku, ne znam.
2: Ani Ivanović.
0: Ani Ivanović.
1: Bobana Marjanovića. Ne, ide tu krese miksa sa životinjama.
0: I onda upadne neki duhovit, kao na primer papi, kaže i nogu Filipa Višnjića. I onda smo napravili čudovište u glavi, razumeš? I kao to je to, mislim. Ljudi, žene, ne brinite kad su muškarci ono negde nula.
1: Kako je hodao Filip Višnjić?
2: Molim te, dosta.
0: Evo čujete.
1: Neki bio slep i kao nije imao nogu. Teško je hodao, svakom u času.
0: Dalje Viber 069
1: Kaka legenda, vrati. Ajde, izvini sad.
0: Na Viber 069-308-9399. Ubovićeva kaže na Viberu: Stefane, šta?
2: Znam da me voli kad ode i odveze moj auto na pranje bez da mu traži.
0: E, ovo jeste stvarno muškarac kad ti kaže da te voli.
1: I napuni gorivo i to.
2: I stavi onu jelkicu, ona miriše.
0: To nije zato što mi opterećeni kolima da budu srepa, ne mogu da gledam tvoja prljava kola. Ne, nego zato što on to zbog tebe.
2: Tako je. Uopšte nije da ne možemo onaj džumbus, onaj haš, onaj šmeće pozadi da trpimo, već prosto iz ljubavi.
0: To je ljubav, to se voli, što bi rekla Viktorija. Viber 069-308-9399. Stefane, šta kaže Katarina?
2: Katarina kaže: znam da me voli kada samo što je dovezao auto od majstora, ja sam ga udarila i razvalila ceo zadnji deo, dok se on nasmejao i rekao: nema veze, a znam da bi radije da me nema. Udarilo
1: da,
2: više puta.
1: Da, u suštini, kao, ne kaže, udarilo auto, puta, ajde, čao, razumiješ, i čuti.
0: Da, on se smeje.
1: Pa ne, nešto, ne, nešto ja mnogo se... više. On išao na neki drugi sudar, možda.
0: Ja, ja bi se plašio muškarca koji se smeje nakon što mu je neko udario auto.
1: A da, da. I smijemo se. To je ono Joker vibe, razumiješ, lik je prolupo više.
0: Bukvalno, bukvalno. Ej, neko nam je poslao klip sa plaži i kaže, slušate se sa Mogrena.
2: A, veliki pozdrav. A,
0: veliki pozdrav. Ja sam, da, da, da, ove isto i sva zona da vas pozdravim, se vidu Sofiju. Da. Pišite na Viber, da, deno sve slušate, 06 9 3 08 9 3 9 9.
1: Slušamo se i na Kamenovu.
0: E, se slušamo na Kamenovu.
1: Na Kamenovu se slušamo, Ogi nam je dole, najjače žurke, najjače plaža na centru, kad ste već kod Crne Gore.
0: Da.
1: Kamenovo blizu je tu. Ovaj, tako da,
2: što im je strano mokrano.
0: Jeste. Ljudi, šaljite nam gde nas sve slušate, a mi smo stigli do kraja da. Još jednog antidepresiva. Nažalost, nismo stigli ni sa vaše poruke da ispoštujemo, ali ajde da ne stavimo tačku, nego da stavimo ono tri tačke pa da nastavimo u petak.
1: Ajde da, da ne stanemo.
2: Zarez.
1: Ne, ajde. Ajde da, ajde da nestanemo ovde.
2: Ajde.
0: Sad ću da nestanem.
1: Znači da nestanemo ovde i da nastavimo u petak.
2: Ajde.
1: Hoćete da nestanemo ovde?
2: Ne, ja bi, ja bi da... može, može da
0: ja
2: govorim.
0: Ja bi da izađemo sad pa iz studija.
1: Da jeste? Nestanemo ovde, da. Nego da nastavimo tamo na Hit FM-u da. I da nestanemo ovde.
2: O, ja bi da... Ja bi da...
0: Okej, okay, dakle, ćao. Vi ostanite naravno sa Teddy Radio, su nastupu čekaju samo hitovi, a u petak se slušamo na Hit FM-u od 4 do 6. Pozdravljam Pap, Stefan, Ene, Sofija, svi koji su bili danas sa vama. Uživajte i ćao, ćao.
1: Ćao. Da
3: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Garnije Micellar bus je stigao. Teddy Patrola je kod Tržnog centra Ušće u Beogradu i deli sjajne nagrade. Krećemo u akciju, a prepoznaćete nas vrlo lako. Mi smo tu da vas pitamo, a vi ste tu da se dobro zabavite. Garnije Micellar bus krstari Beogradom, a mesto susreta je Ušće. Vidimo se.
1: U gradu je novi radio.

0: Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i Markvard na TDI Radio. In the mix.
1: Tivoli and Markvard.
0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 3 minuta.
0: Ovo je
1: PDI Radio.
0: Party time. Party time.
2: Pozdrav, braćo i sestre, što bi se reklo, lep dan danas, a još lepši nakon što se okupe naši antidepresivci i stvarno ovu sredu pretvore u jedan mali petak sa svojom pričom, a evo danas su baš pričali o tome kako znamo da nas neko voli. E pa pošto je ovo, složit ćemo se, jedna onako baš slatka, lepa temica, ajmo onda malo da je ćapimo za naš party time. Znači, dovršavamo rečenicu, znam da me voli kada, a dovršavamo je na Viberu na 0693089399. Bađa sa vama, sve do desetke naravno, a sa nama trenutno, stara draga, True Love od Pink.

TDI, samo hitovi. I am paid to exist.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dedi. Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Slušate TDI.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Maja, Maja, Maja piše, znam da me voli kada me udari PMS i van PMS-a i stvarno sam teška, ali on samo klimne glavom i zna da će proći. Je stvarno, momci, u oko vas ljubimo to kada znate da smo teške i mi znamo da smo teške, ali ono, odlučite da ćutite, da mi ne bismo još više poludele. Stvarno, svaka vam čast. Volimo vas, mnogo vas volimo. A ujedno nam se javila i Milena, znači na pitanje znam da me voli kada, ona je odgovorila da njen dečko zna da ga volim kad mi kaže da ide da peca sa ekipom i dođe u 6 ujutru sutradan, a ja znam da mene on voli kada posle svih tih izleta dođe kod mene i stavi glavu na rame, a kući ga čeka kafa, ručak, čisti veš i slično. A ovo je stvarno slatko, ljudi, ja sam si stopila. Ajmo topljenje da prebacimo i malo kroz muziku, pogotovo kada nam u nastupu stiže kralj romantične muzike, a to je naravno Ed Sheeran.

0: TD Radio.
1: Party time. Čim se leto približi, eto ga, op, svi u izlasku, nekom svi po klubovima. E, pa, u to ime, naš producent Aške i ja smo spremili, ljudi, jedan mini mixtape, kako to volimo da zovemo, tako da ajmo klubaši noćne ptice da čujemo jedan hit, odnosno jedan mini mixtape, a u ovom ćemo da uživamo u top 4 pesme za klub.
2: Ovo je

Jaki ovaj Bruno Mars, zato ga i obožavamo na TD radio, ali moramo da spomenemo i jednu mladu damu koja, ako se sećamo tamo negde 2015. je bila dosta popularna, odjednom nestala i kao šta se desilo sa njom kad ono... Vratila se pre koju godinicu baš jako na muzičku scenu, odradila čitav rebranding, promenila imidž, promenila sve, prikupila nove ljude i svaka čast, mada to ne znači da muzika pre nije valjala. Šta više, toliko je dobra da ćemo da uživamo u nastavku. Ako još nismo skontali o kome je reč, pa naravno Zara Larsen.

Ki Lay in i Aira Star, My Love. E, ljubavi moje, da vidimo mi ljudići gde kroz Beograd možemo, ne možemo da se krećemo. Evo, naravno, Gazelica puna, ali se kreće sad. Ko ima višak živaca, slobodno kroz Gazelu. Brankov je do duše laganija priča. Isto tako malo i Autokomanda, ima tu sve i svašta. Slavija, lagana, bog me. Lagana, pa čak i Nemanjina. Ali da mi budemo još laganiji u nastavku, idemo malo na Bizarpa, jer čovek i realno zna da stvori muziku. Uživamo uz Baby Hello.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majici, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota jedan, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Uff. Auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.

0: Ovo je Daddy Radio Party Time.
1: Tinu, Ninu, zovite vatrogasce, zovite policajce, zato što imamo jedno opasno, dobro, slatko, privlačno gospodinče, a to je Bucalo.
2: Počet ću da zapisujem ove pohvale, kako me hvali.
1: Ljudi, naravno, čim čujemo ovaj pre-hot glas, to znači da je vreme za malo sporta na Party Time-u.
2: Jel mogu ja prvo da čestitam ljubiteljima Mesija? Sad ćemo da vidimo što. Sinoć Mundijal, Argentina, Alžir, 3-0, vidi. Ko je ono, ljubite Ronalda, izvinjavamo se, znamo da vam nije milo, Messi oborio juče 6 rekorda.
1: Opa!
2: Znači, ne možete da verujete. Najbolji strelac u istoriji mundijala, najstariji strelac hat-trika, najstariji strelac 2 gola, strelac sa najviše različitih mundijala, najviše pobjeda, najviše golova izvan 16
1: terca. Ja sam čula strelac, još mi reci da je čovjek strelac u horoskopu i to je to.
2: Tate, prešu igricu. imamo još nešto. Da. Upravo igra Portugal, tako da Ronaldo juri te rekorde, a večeras Engleska, Hrvatska. To je to.
1: Okej, boga mi. Vidite ljudi, čovjek došao i izdominirao. To je to. Sad moramo nastavimo u tako dominantnom ritmu, a kako bolje nego uz Make Me Feel.

0: BDI Radio i Garnier Micellar vam predstavljaju Garnier Micellar Bus Patrolu.
1: Nije kamion 600 tona, ali zato jeste jedan bus, odnosno Garnier Micellar i TDI Bus Patrola koju ćete vrlo lako da prepoznate kod tržnog centra Ušće u BG-u. Tamo se družimo, tamo je startna pozicija, a ceo Garnier autobus, znači ljudi, ne možete da promašite. Mi vas čekamo sa mnogim nekim lepim nagradicama. Slušamo naravno pre toga da vas pitamo neka prelaka pitanja, da se onako dobro zabavimo, tačno odgovorite i naravno Garnier Micellar poklončić je vaš, tako da očekujte nas ovih dana kod Ušća, Garnier Micellar i TDI Bus Patrolu, a i naravno tu smo uvek za dobro raspoloženje i još bolje nagradice.
0: Garnier Micellar, Bus Patrola i TDI Radio vas čekaju kod tržnog centra Ušće u Beogradu. Vidimo se!

Esi Lolo. Lolo. Lolo. Da li si tu? Ljudi, Lola nam nije tu. Ona je odlučila da nam prekine. Halo? Lolo? Pa ljudi, mi je nešto čujemo, ali ona nas uči. O bože dragi. Ništa ljudi, pošto je Lola odlučila da nismo full družina trenutno, ajde da joj pustimo pesmu i možda je tako prizovemo opet na TDI da nam se uključi. Ali dok se ona ne smisli, mi svako uživamo uz Meduzu, Teleto My Heart.

0: ima.
1: E, ajmo da molimo Boga i sve svece da će nam se sad Lola javiti za našu trač partiju Gossip Girl rubriku. Halo, halo, Lolo.
2: Tu sam.
1: O, Bože, falim ti se. Znači, ljudi, evo, ko je do malo pre slušao, čuje da, da Lola je odbijala poziv, ali sad smo je već uhvatili.
2: A dobro, sad sam tu, kako ono, XO, Gossip Girl.
1: Gossip Girl, reci nam o čemu ti ste tračari, Slavice moja.
2: Htjela sam da podelim sa tobom, odnosno da podelim sa svima, a videli ste, morali ste da vidite da je najveći frajer ikada koji je hodao ovom zemljom, planetom, bio u Beogradu, ljudi, Ricky Martin je sinoć pevao ovde.
1: Da, došao nam je Martin i doneo svoj sa sobom u naš veliki grad. Da.
2: Jeste, videla sam da je bilo baš dobro i da, mislim, naravno, na Ricky Martin prosto, Livin' La Vida Loca, kao to je to, ali da li ste videli da je čovek tražio nešto specifično da ponese jel ono iz kući svojoj, iz naše sjajne zemlje, i da je kupio šajkaču i zato.
1: Majke ti!
2: On je Srbin zapravo.
1: On je Srbin, bukvalno, znači on je iz zemlje Srbije. Ja sam videla neke slike da je sa decom šetao po Kalemegdanu i nešto je pisao kao Beograde, volim te, Srbija, I love you, i onda naravno srce koje zaigra, jako ja plačem, ljudi, zato što kao zašto nisam u tom trenutku šetala Kalemegdanom. Proći će.
2: Da, sve mi koje nismo šetale smo plakale.
1: Bukvalno. Lolice, hvala ti za ovu divnu energiju što si nam se napokon javila. Ljubimo te. Ćao.
2: I ja vas. Kis.
1: E, ljudi, evo mi sad poljubce kad ne možemo da preusmerimo na samog Martina, možemo na njegovu muziku. Tako da u nastavku stara, ali draga, predraga, Livin' La Vida Loca.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Party time. TDI, samo hitovi.
2: Samo hitovi.
3: Spremamo kupaće gaće i dobro raspoloženje, pošto se leto bliži, a neki bazeni u BG-u su već danas počeli sa radom i ovih dana. Kažu da će Ada za jedno tri da bude spremna za kupališnu sezonu, tako da sve što nam sada treba jeste da, devojke, mi smislimo da li nosimo jednodelni ili bikini, a vi, momci, ko Boga vas molimo, ako može oni speedo čuda šorcevi gaće da preskoče ovu sezonu, to bi bilo baš top, kao i hitovi koje slušamo na TD radiju.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: Radio. Petkom od 21 sat.

0: Ovo je
1: TDI Radio
2: Party Time.
3: Stiglo vreme i za pitanje dana sa Instagrama, ali ovaj put nisam narode izvukla pitanje, mada jesam jedno dešavanje. Evo, možda se neko seća kako smo pre par dana komentarisali da je naš Nole plesao sa ćerom uz pobedničku pesmu sa Eurovizije ove godine, Bangarangara. E pa sad gledam kako se on sastao sa Darom pobednicom i kako su oni sa njegovom ćerkicom, njenim fanom, plesali uz pesmu i iskreno blago se Novakovoj ćerkici. Znači, zamislite kao upoznamo našeg idola, plešemo ili pijemo pivo sa njima, koliko bi bilo dobro. Evo, možemo i da podelimo to na TDI Viberu, znači pišemo sa kojom poznatom zvezdom bismo popili pivo i zašto. Broj je 069

Jennifer Lopez i Fisher, Waiting for Tonight. A dok njih dvoje čekaju noć, mi smo čekali tamani odgovore na Viberu. Evo, malo pre smo vas ljudi pitali sa kojom poznatom zvezdom biste voleli da odete na pivo i zašto. Stigli su nam neki odgovori i evo, Sofija piše: ja sam sad na Instagramu saznala da je Ricky Martin pevao sinoć u Beogradu i plačem što nisam ranije sa njim bi otišla na pivo, a posle i na nešto drugo. Opa, Sofice. Ena je napisala: ako može, ja bih sa Just Biberom samo da vidim šta mu bi da oženi Hailey. A ko ne zna, u suštini Justin je ranije bio u vezi sa Selenom Gomez, na kraju je izabrao svoju sadašnju ženu Hailey Bieber i fanovi i dalje lude oko toga. A ja mislim da Justin, da može, on bi nam samo rekao: ali bukvalno. Da vidimo sa kim bismo od poznatih popili pivo i zašto. Da vidimo, Olivera je napisala: zdravo, ovde Olivera. Ćao Olivera. Sa Taylor Swift bi popila pivo zato što mi je ona omiljena muzičarka, uzor inspiracija. Ovo je slatko. A javilo nam se jedno momče, Nenad, koji kaže sa Messijem da ga napijem i odvedem u pravi provod, dosta je bio dobar na terenu, mora malo i van njega. A stvarno jeste, Nenade, za to si apsolutno u pravu. Evo, mi doprinosimo provodu dok puštamo samo hitove na Teddy Radio. Here we go.

a Iša na Teddy Radio. E, leto samo što nije, kad krene ima da počne na najjačoj mogućoj noti, jer nam od 25. juna stiže festival nad festivalima koji može da postoji u regionu, a to je naravno Music Week u Beogradu. Traje do 28. juna, naravno. Tako da će Ušće u Beogradu da obeleže najveće regionalne face iz sveta muzike. Pa ako ne planiramo da budemo onaj ortak što uvek propusti najjače bleje, onda ljudi, vidimo se na Music Weeku.

Zora Zombar, dio ja sebe da na TDI radiju. A ljudi, ako slušamo TDI dok se vozimo gradom glavnim i pitamo se šta se koji moj dešava, šta je sa ulicama, šta je sa prevozom, e pa večeras, verovatno već sad je i u toku nastup, koncert čuvenog Alenija Kravica, tako da su se neke ulice, kao na primjer Bulevar Nikole Tesle i oni kružni tok od Ušća, malo zatvorili, tako da tu je saobraćaj drugačiji večeras i tako će biti otprilike tamo negde do 1 uveče, što je dobro za ljude koji voze automobil. Ali dok to sve ne prođe i taj hype i to ludilo, opuštamo se dok slušamo samo hitove kao što je One Night in Minokos.

0: definitivno nikad ne škodi. Niti odbijamo. A pošto smo svi sad u ovom nekom klubskom fazonu, mislim 9.41 je, neki su već u klubu, neki sada kreću. E, u ime svega toga, naš producent Aški i ja smo ljudi odlučili da napravimo jedan mini mixtape, kako mi to volimo da zovemo. I odlučili smo da svi lepo uživamo u top 4 pesme za klub za noć.
1: Ovo je

ćemo se prebacimo na neke druge stvari, s obzirom da već 5 minuta do 10 ljudi, a party time ide jako, moramo da pojačamo i ovdje malo situaciju što se tiče same muzike, a boga mi, u nastavku nas čekaju All I Think About, Creep, Kylie, ali prije svih njih moram malo da se kukovi zamrdaju uz Jamaican Bamba.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.